Dan kalian telah berdiam di tempat-tempat kediaman orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri, seperti kaum Nabi Hud dan Saleh. Dan telah nyata bagi kalian bagaimana kami telah berbuat terhadap mereka, serta telah kami berikan kepada kalian beberapa perumpamaan di dalam Al-Quran ini. Semua makar pasti akan gagal.